यन्तु विश्वतो दब्धासो अपरीतास उद्भिदः देवानु यथा सद्मिद्वृधे।

सम न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतोऽप्यं जरा जन्म दुःखो द्यताताप्यमानम् प्रभो पाहि नमामि हरि ओम। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोऽस्तुते ये पठन्ति नरभक्त्या तेषां शम्भुः प्रसीदति। हरि ओम।